0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ovo su talasi Srebrenog radija, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Izvještaj koji nam stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku kaže da je u protekla 24 sata zabilježeno 12 tehničkih intervencija, riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja, a srebrenički vatrogasci izlazili su i na požarišta i to u naselju Babunovići i Uroža, gorilo je nisko rastinje. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, ugašen i spriječeno njegovo dalje širenje. Još jednom dakle i apel svima vama, poštovani slušalci, ukoliko rukujete plamenom na otvorenom prostoru, da poduzmete maksimalne mjere predostrožnosti kako bi preduprijedili eventualne mogućnosti da požar se pojavi i bukne i ugrozi tako i materijalna dobra, ali i naravno ljudske živote. Ovog puta, kažemo, srebrenički vatrogasci pravovremenom intervencijom spriječili su širenje požara i pričinjavanje većih materijalnih šteta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži i danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Tuzla i to u naseljima Dolovi, Dolovi Kozlovac, Donji Dolovi, Gradoviška ulica, Kozlovačke čete, zatim Matuzići, Gornji Dolovi i Kojišino u terminu od 8 do 16 sati na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Također i u naseljima Rovine u terminu od 8 do 16 sati, a na području grada Živinice potrošači u naseljima Bezdan, Filipovići, Tupkovići, Košare, Korajci, Kamberi i Kujići u terminu od 9 do 13 sati neće imati napajanje električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je upozorila NATO da je spremna posegnuti za nuklearnim oružjem ako bi Zapadni savez pokušao odsjeći Kaljingrad, rusku enklavu koja graniči sa Baltičkim morem. U dokumentu poslanom NATO savezu u koji je Reuters imao uvid, Moskva je optužila savez za opasan i nepromišljen pravac koji nosi visok rizik od izbijanja direktnog oružanog sukoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će u nedjelju 4. oktobra na dan opštih izbora u 9 sati saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20 sati. Prema planu rada, Centralna izborna komisija će odziv birača do 11 sati saopštiti na konferenciji za medije u 12 sati, a odziv birača do 15 sati bit će saopšten u 16 sati. U centralnom biračkom spisku upisano je ukupno 3.408.517 birača. Gorivo je sve skuplje, ali automobila na ulicama ne manjka. Litar dizela približava se granici od 4 marke, a benzin je već odavno iznad 3. Građani negoduju, ali rezervoar se i dalje puni. Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini u januaru se kretala u rasponu od 2,27 do 2,63 konvertibilne marke, a danas prosječna cijena dizela iznosi gotovo 3,79 konvertibilnih maraka, dok je cijena benzina 3,35 konvertibilnih maraka. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna ove godine dostigao je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi maraka. Najveći dio novog tereta nastao je kroz rast vanjskog duga, dok najveća otplata prema sadašnjem planu dolazi 2031. godine. Za 2,5 godine dug Bosne i Hercegovine je tako povećan za 2,67 milijardi konvertibilnih maraka. Plate rudara rudnika mrkog uglja Zenica za 5 mjeseci trebali bi biti isplaćene nakon što je federalna vlada dala saglasnost za povlačenje 6,2 miliona konvertibilnih maraka sredstava. Odobreno je 6,2 miliona i direktno će iz banke biti prebačeno rudniku mrkog uglja Zenica. Novac je namijenjen za isplatu neto plata rudara za mjesec maj, juni i juli, te august i septembar ove godine, kao i za dio operativnih troškova. Na Univerzitetu u Tuzli svečano je otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju, čime je u kampusu otvoren i prvi obnovljeni objekat. U obnovu i opremanje objekata uloženo je više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka iz sredstava Evropske unije i budžeta Tuzlanskog kantona. Međunarodni aerodrom Tuzla premašio je brojku od 500.000 putnika u ovoj godini. Do 29. septembra ove godine kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 500.000 putnika, što predstavlja značajan rezultat za razvoj putničkog saobraćaja. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u Hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas, DOO, Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko zanatstvo.

0: Ovo su i dalje talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci. A u nastavku našeg radio programa evo jedne zanimljive priče. Naime, Udruženje sarajevskih ćevabdžija odlučio je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabdžinicama u Sarajevu služiti 11 umjesto 10. Na dan oproštaja Edina Džeke 2. oktobra sarajevske ćevabdžinice, članice Udruženja sarajevskih ćevabdžija, uključit će se u zajedničku akciju u kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna, tog dana će gostima biti servirana 11 u pola somuna u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Jer Edin nije bio samo broj 11, Džeko je bio čovjek uz kojeg smo slavili, tugovali, vjerovali i ponosili se. Njegovi golovi, utakmice, pobjede, ali i način na koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu ostavili su trag koji će biti teško ponoviti. Zato su željeli napraviti nešto što je njihovo, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu kojem se ćevap jede sa posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvijek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora, poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija.
1: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: Ovo su talasi iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Dobrilja, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola ih očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Orahovica Donja. A vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
1: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je upozorila NATO da je spremna posegnuti za nuklearnim oružjem ako bi Zapadni savez pokušao odsjeći Kaljingrad, rusku enklavu koja graniči sa Baltičkim morem. U dokumentu poslanom NATO savezu u koji je Reuters imao uvid, Moskva je optužila savez za opasan i nepromišljen pravac koji nosi visok rizik od izbijanja direktnog oružanog sukoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će u nedjelju 4. oktobra na dan opštih izbora u 9 sati saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20 sati. Prema planu rada, Centralna izborna komisija će odziv birača do 11 sati saopštiti na konferenciji za medije u 12 sati, a odziv birača do 15 sati bit će saopšten u 16 sati. U centralnom biračkom spisku upisano je ukupno 3.408.517 birača. Gorivo je sve skuplje, ali automobila na ulicama ne manjka. Litar dizela približava se granici od 4 marke, a benzin je već odavno iznad 3. Građani negoduju, ali rezervoar se i dalje puni. Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini u januaru se kretala u rasponu od 2,27 do 2,63 konvertibilne marke, a danas prosječna cijena dizela iznosi gotovo 3,79 konvertibilnih maraka, dok je cijena benzina 3,35 konvertibilnih maraka. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna ove godine dostigao je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi maraka. Najveći dio novog tereta nastao je kroz rast vanjskog duga, dok najveća otplata prema sadašnjem planu dolazi 2031. godine. Za 2,5 godine dug Bosne i Hercegovine je tako povećan za 2,67 milijardi konvertibilnih maraka. Plate rudara rudnika mrkog uglja Zenica za 5 mjeseci trebale bi biti isplaćene nakon što je federalna vlada dala saglasnost za povlačenje 6,2 miliona konvertibilnih maraka sredstava. Odobreno je 6,2 miliona i direktno će iz banke biti prebačeno rudniku mrkog uglja Zenica. Novac je namijenjen za isplatu neto plata rudara za mjesec maj, juni i juli, te august i septembar ove godine, kao i za dio operativnih troškova. Na Univerzitetu u Tuzli svečano je otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju, čime je u kampusu otvoren i prvi obnovljeni objekat. U obnovu i opremanje objekata uloženo je više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i sredstava Evropske unije i budžeta Tuzlanskog kantona. Međunarodni aerodrom Tuzla premašio je brojku od 500.000 putnika u ovoj godini. Do 29. septembra ove godine kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 500.000 putnika, što predstavlja značajan rezultat za razvoj putničkog saobraćaja. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je promjene u sistemu osposobljavanja budućih vozača koje uključuju veći broj časova teorijske i praktične nastave, dok dio predstavnika autoškola upozorava da će nova pravila neminovno i povećati cijenu polaganja vozačkog ispita. Primjena izmijenjenog pravila o uspostavljanju za upravljanje motornim vozilima najavljena je od 1. januara naredne godine. Prema najavljenim izmjenama, broj časova teorijske nastave trebao bi biti povećan sa sadašnjih 10 na 50, a po pojedinim slučajevima i na 55 časova za B kategoriju. Minimalan broj časova praktične obuke bio bi povećan sa 36 na 40. Forto je ranije povećanje standarda obuke obrazložio potrebom za većom sigurnošću na cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

dobili sa poređenog odeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 14 beba, 8 djevojčica i 6 dječaka u porođenom odeljenju UKC-a Tuzla, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica. Dakle, poštovani slušalci, bogati smo za 15 novorođenih beba. Sretno mališani, a iskrene čestitke i ovog jutra upućujemo roditeljima. Kada je reč o servisnim informacijama u ovom krugu, ulica Fra Grge Matića bez vodosnabijevanja je u gradu Tuzli zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Dio naselja Lipnica je bez vodosnabdijevanja zbog prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica, a kada je reč o izvještaju koji nam stiže iz službe za odnose sa javnošću, Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano je 9 krivičnih djela i dogodile su se 4 saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pruženo je 223 hitne medicinske usluge.

Opet govorimo o sportu, poštovani slušalci na talasima Srebrnog radija. Bilino polje sutra će biti mnogo više od mjesta borbe za bodove u Ligi nacija. Bosna i Hercegovina od 20 sati i 45 minuta dočekuje Švedsku, a reprezentativni dres posljednji puta će obući Edin Džeko. Kapiten u oproštajni susret ulazi kao rekorde Zmajeva sa 151 nastupom i 73 pogotka. Za njegov posljednji reprezentativni izlazak pred zedničke tribine pripremljen je i poseban program u kojem će važnu ulogu imati navijači. Upravo zbog toga iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine apelovali su na posjetioce da nakon završetka utakmice ostanu na svojim mjestima. Posljednji sudijski zvižduk označit će i početak zvanične ceremonije oproštaja. Prvi poseban trenutak očekuje se već u 11. minuti. U čast broja koji je obilježio Džekinu karijeru, reprezentativno planirane su i ovacije i koreografija BH Fanatikosa. Koliko će kapitan provesti na terenu odlučit će selektor Sergej Barbareza, nije isključena ni mogućnost da odigra svih 90 minuta. Svečani špalir, dodjela zahvalnica i iznenađenja za Džeku predviđeni su tek nakon susreta. Zato je poruka navijačima jasna, nema žurbe prema izlazima jer će se upravo tada Bilino polje zajednički oprostiti od svog kapitena. Oproštaj će imati i humanitarni karakter. U saradnji sa udruženjem Pomozi.ba organizovana je akcija prikupljanja plišanih igračaka koje će biti podijeljene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Navijači su pozvani da ponesu plišane igračke, ali uz važno upozorenje, igračke se ne smiju ubacivati na teren tokom utakmice. Zato je predviđen poseban trenutak poslije meča kada zvanični spiker da znak, a Džeko krene u počasni krug. Igračke će se ubacivati sa tribine koju kapitan u tom trenutku bude pozdravljao. Tako će zahvalnost za sve Džekine golove i godine u najdražem dresu dobiti još jedan smisao, radost Bilinog polja što će i podijeljeno biti sa djecom širom Bosne i Hercegovine. A koliko košta ples miliona na Bilinom polju? Naime, Švedska ima gotovo tri puta skuplji roster, no značajni dio vrijednosti zbog povreda ostao je izvan Barbarezove i švedske računice. U petak u Zenici je zanimljiv sudar i prije nego što lopta krene sa centra, reprezentacija Bosne i Hercegovine prema aktualnim transfer market procjenama vrijedi oko 155 miliona eura, dok je švedski roster procijenjen na oko 409 miliona. Razlika je više od 250 miliona eura, ali dio tog novca neće istrčati na Bilino polje. Švedsku predvodi Viktor Đerkas, vrijedan oko 65 miliona eura, dok su Lukas Bergavl i Jasin Ajari procijenjeni na po 35 miliona. Hugo Larsson vrijedi oko 28 miliona, a na vrhu je Aleksandar Isak sa 85 miliona eura, ali upravo njega neće biti u Zenici. Kod Zmajeva je pet najskupljih igrača vrijedno 119 miliona eura. Tarik Muhar Armović vrijedi 35, Kerim Alajbegović 32, Ermedin Demirović 22, Amar Dedić 20 i Esmir Barek Tarević 10 miliona eura.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, srdačne pozdrave naravno upućujemo ovog trenutka i onima koji su putem interneta uz naš radio program. Pilot omanskog porijekla nožem je napao indijskog kapitana aviona kompanije Fly Dubai, nakon čega je ranjeni pilot uspio otvoriti vrata kokpita i omogućiti putnicima da uđu i savladaju napadača. Izjavio je port parol izraelskog premijera Benjamina Netanjahu Doron Špilman. Inače, Špilman je rekao da je ranjeni kapetan Smith Mačar krvav i ležeći na podu iskoristio poslednje trenutke svoje energije kako bi otvorio vrata pilotske kabine. U tom trenutku neki od putnika koji su shvatili da se nešto dešava potrčali su naprijed, ušli u pilotsku kabinu, vidjeli povrijeđenog pilota na zemlji, a drugi pilot koji je napadao stajao je iznad kontrolne table i udarao po njoj. Omanskog pilota koji je osumnjičen da je pokušao srušiti avion kompanije Fly Dubai pun izraelskih putnika, njegov kolega pilot opisao je za izraelski list kao vjerskog ekstremistu. Prema njegovim riječima, osumnjičeni je za Fly Dubai počeo raditi prije 8 mjeseci. Avion koji je iz Dubaija letio prema Tel Avivu nakon što je poslao signal za pomoć, prinudno je sletio u Tabuk u Saudijskoj Arabiji. U avionu su bila 174 putnika, među kojima 166 Izraelaca.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji mogli bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju europskog komesara još prije formalnog pristupanja Unije prema novom modelu proširenja koji razmatra Europska komisija. Prema internim dokumentima komisije u koje je uvid imao briselski portal Reporter, takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovore o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Europske unije. Međunarodni dan starih osoba obilježava se od 1991. godine svakog 1. oktobra, a ovaj dan proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovništva treće dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starih osoba želi se potaknuti država da starim članovima osigura zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. U gradovima širom Bosne i Hercegovine danas će se ukazati na značaj ovog datuma, odnosno na podizanje svijesti o važnosti i potreba starih ljudi i promicanje aktivnosti zdravog starenja. Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani i nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede ni ove godine prema svemu sudeći neće biti sproveden jer tačno vrijeme provođenja i dalje nije utvrđeno. U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući i vrijeme njegove realizacije, naveli su za nezavisne novine iz Republičkog zavoda za statistiku. Zadnjih 60 godina nije bilo tog popisa, tako da se ne zna uopšte čime raspolažemo, koliko obradive zemlje imamo i koliko je neobradive površine te koliko šuma i stoke ima u Bosni i Hercegovini, istekao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu sa operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od planirane za 2026. godinu. Za bolničku i van bolničku dijagnostiku predviđeno je 10,2 miliona, odnosno 500 hiljada više nego ove godine, a ovim programom obuhvata se između ostalog CT i MRI pregledi, mamografija, papa testovi te određivanje oftamološke pretraga. Za sufinansiranje avoterapije planirano je 200 hiljada maraka, dvostruko više nego u ovoj kalendarskoj godini. Univerzitetsko klinički centar Tuzla nastavlja sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za pružanje usluga pacijentima. 3 miliona i 200 hiljada maraka osigurano je za savremenu dijagnostiku, a nova oprema stiže tamo gdje je najpotrebnija za rengenskim snimanjem. Savremene uređaje dobit će i klinika za plućne bolesti, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinika za dječje i zarazne bolesti, te dva odjeljenja intenzivne njege. Na području grada Srebrenika nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, a potpisane su odluke o izboru izvođača radova za 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih puteva ukupne vrijednosti 950 hiljada konvertibilnih maraka, istakao i gradonačelnik Srebrenika Adnan Djelić. Radovi obuhvataju sljedeće putne pravce: Srebrenik Gornji Srebrenik, zatim rekonstrukcija puta u Dubokom potoku za naselje Cage, rekonstrukcija puta Ibrići škola u naselju Hođići, izgradnja dva sokaka u naselju Pirage, put prema područnoj školi Kuge, put prema naselju Mići i Tunjići, put kroz Crveno brdo, put prema Junuzovićima u Dubokom potoku, te asfaltiranje putnih pravaca u naselju Lipje i Cage, zatim rekonstrukcija puta prema područnoj školi u naselju Cage, izgradnja puta za Junuzović u naselju Čojluk, te sanacija puta kroz Ljenobud i izgradnja putnog pravca Čojluk-Podgrad. Ovo je još jedan važan korak u kontinuiranom ulaganju u putnu infrastrukturu i poboljšanje uslova u mjesnim zajednicama na području grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken-Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja-Nemila te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

Ovo su i dalje talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Cristiano Ronaldo oglasio se u javnosti nakon navoda da je napustio kamp reprezentacije Portugala. Ronaldo je reprezentaciju navodno napustio nakon izjava selektora Jorgea Jesusa u kojemu nije dao ni minutu u prošlom meču u Norveškoj. Nakon konferencije za medije, selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donio sam odluku da napustim kamp reprezentacije, rekao je Ronaldo. Kada za to dođe vrijeme, reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju, kojoj sam uvijek bio potpuno posvećen, naglasio je slavni nogometaš. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima bez izuzetka. Ronaldo je napustio stadion nakon što je propustio trening, a njegov privatni avion trebao bi kasnije poletiti iz Madrida prema Kopenhagenu. Njegov odlazak dolazi u izuzetno zanimljivom trenutku, a za sada nije poznato šta tačno je dovelo do odluke jednog od najvećih fudbalera svih vremena da napusti reprezentativni kamp. Ronaldo je jasno poručio da će svoju verziju događaja iznijeti kada za to dođe vrijeme, zbog čega se očekuje da će ova priča dobiti novi nastavak i svakako da cijela svjetska nogometna javnost sada je usmjerena svojim fokusom na velikog nogometaša, što će iznijeti kada je reč o posljednjim dešavanjima u reprezentativnom kampu Portugala.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
2: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zemlje kandidati za članstvo u EU mogli bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju europskog komesara još prije formalnog pristupanja Unije prema novom modelu proširenja koji razmatra Europska komisija. Prema internim dokumentima komisije u koje je uvid imao briselski portal Reporter, takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovore o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Evropske unije. Međunarodni dan starih osoba obilježava se od 1991. godine svakog 1. oktobra, a ovaj dan proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovništva treće dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starih osoba želi se potaknuti država da starim članovima osigura zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. U gradovima širom Bosne i Hercegovine danas će se ukazati na značaj ovog datuma, odnosno na podizanje svijesti o važnosti i potreba starih ljudi i promicanja aktivnosti zdravog starenja. Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani i nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede ni ove godine prema svemu sudeći neće biti sproveden jer tačno vrijeme provođenja i dalje nije utvrđeno. U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući i vrijeme njegove realizacije, naveli su za nezavisne novine iz Republičkog zavoda za statistiku. Zadnjih 60 godina nije bilo tog popisa, tako da se ne zna uopšte čime raspolažemo, koliko obradive zemlje imamo i koliko je neobradive površine, te koliko šuma i stoke ima u Bosni i Hercegovini, istekao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu sa operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od planirane za 2026. godinu. Za bolničku i van bolničku dijagnostiku predviđeno je 10,2 miliona, odnosno 500 hiljada više nego ove godine, a ovim programom obuhvata se između ostalog CT i MRI pregledi, mamografija, papa testovi te određivanje oftamološke pretraga. Za sufinansiranje avoterapije planirano je 200.000 maraka, dvostruko više nego u ovoj kalendarskoj godini. Univerzitetsko klinički centar Tuzla nastavlja sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za pružanje usluga pacijentima. 3 miliona i 200 hiljada maraka osigurano je za savremenu dijagnostiku, a nova oprema stiže tamo gdje je najpotrebnija za rengenskim snimanjem. Savremene uređaje dobit će i klinika za plućne bolesti, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinika za dječje i zarazne bolesti, te dva odjeljenja intenzivne njege. Na području grada Srebrenika nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, a potpisane su odluke o izboru izvođača radova za 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih puteva ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Djelić. Radovi obuhvataju sljedeće putne pravce: Srebrenik Gornji Srebrenik, zatim rekonstrukcija puta u Dubokom Potoku za naselje Cage, rekonstrukcija puta Ibrići škola u naselju Hođići, izgradnja dva sokaka u naselju Pirage, put prema područnoj školi Kuge, put prema naselju Mići i Tunjići, put kroz Crveno brdo, put prema Junuzovićima u Dubokom Potoku, te asfaltiranje putnih pravaca u naselju Lipje i Cage, zatim rekonstrukcija puta prema područnoj školi u naselju Cage, izgradnja puta za Junuzović u naselju Čojluk, te sanacija puta kroz Ljenobud i izgradnja putnog pravca Čojluk-Podgrad. Ovo je još jedan važan korak u kontinuiranom ulaganju u putnu infrastrukturu i poboljšanje uslova u mjesnim zajednicama na području grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji mogli bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju europskog komesara još prije formalnog pristupanja Unije prema novom modelu proširenja koji razmatra Europska komisija. Prema internim dokumentima komisije u koje je uvid imao briselski portal Reporter, takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovore o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Europske unije. Međunarodni dan starih osoba obilježava se od 1991. godine svakog 1. oktobra, a ovaj dan proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovništva treće dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starih osoba želi se potaknuti država da starim članovima osigura zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. U gradovima širom Bosne i Hercegovine danas će se ukazati na značaj ovog datuma, odnosno na podizanje svijesti o važnosti i potreba starih ljudi i promicanje aktivnosti zdravog starenja. Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani i nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede ni ove godine prema svemu sudeći neće biti sproveden jer tačno vrijeme provođenja i dalje nije utvrđeno. U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući i vrijeme njegove realizacije, naveli su za nezavisne novine iz Republičkog zavoda za statistiku. Zadnjih 60 godina nije bilo tog popisa, tako da se ne zna uopšte čime raspolažemo, koliko obradive zemlje imamo i koliko je neobradive površine, te koliko šuma i stoke ima u Bosni i Hercegovini, istekao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu sa operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od planirane za 2026. godinu. Za bolničku i van bolničku dijagnostiku predviđeno je 10,2 miliona, odnosno 500.000 više nego ove godine, a ovim programom obuhvat ta se između ostalog CT i MRI pregledi, mamografija, papa testovi te određivanje oftamološke pretraga. Za sufinansiranje avoterapije planirano je 200.000 maraka, dvostruko više nego u ovoj kalendarskoj godini. Univerzitetsko klinički centar Tuzla nastavlja sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za pružanje usluga pacijentima. 3.200.000 maraka osigurano je za savremenu dijagnostiku, a nova oprema stiže tamo gdje je najpotrebnija za rengenskim snimanjem. Savremene uređaje dobit će i klinika za plućne bolesti, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinika za dječje i zarazne bolesti, te dva odjeljenja intenzivne njege. Na području grada Srebrenika nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, a potpisane su odluke o izboru izvođača radova za 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih puteva ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka, istakao i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Radovi obuhvataju sljedeće putne pravce: Srebrenik Gornji Srebrenik, zatim rekonstrukcija puta u Dubokom Potoku za naselje Cage, rekonstrukcija puta Ibrići škola u naselju Hođići, izgradnja dva sokaka u naselju Pirage, put prema područnoj školi Kuge, put prema naselju Mići i Tunjići, put kroz Crveno brdo, put prema Junuzovićima u Dubokom Potoku, te asfaltiranje putnih pravaca u naselju Lipje i Cage, zatim rekonstrukcija puta prema područnoj školi u naselju Cage, izgradnja puta za Junuzović u naselju Čojluk, te sanacija puta kroz Ljenobud i izgradnja putnog pravca Čojluk-Podgrad. Ovo je još jedan važan korak u kontinuiranom ulaganju u putnu infrastrukturu i poboljšanje uslova u mjesnim zajednicama na području grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bjelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

Talasi osvježenja 90,8 i 103. Osam i 103.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci iz studija Srebrenog radija. Pred nama je novo izdanje emisije Turistički horizonti. Današnje izdanje ove emisije posvetit ćemo turističkim potencijalima našeg glavnog grada Sarajeva. Višestoljetna multikulturalnost dovela je do stvaranja jedinstvene, bogate, očaravajuće sarajevske kulturne mješavine koja poput moćnog magneta privlači posjetitelje sa svih strana svijeta. Stoga i ne čudi što je Sarajevo glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine s otprilike 275.000 stanovnika, zato što ga mnogi zovu evropskim Jeruzalemom. Grad je uistinu velik, no većina atrakcija nalazi se u centru, starom gradu i oko rijeke Miljacke, pa ih možete obići pješke. Za klasičare koji mapu i turističke brošure preferiraju printanom obliku, turistički informativni centar nalazi se u blizini glavnog trga na Baš Čaršiji. A baš tamo je najbolje mjesto za započeti obilazak grada koji, kako kažu, ima ono nešto posebno, a u nastavku ćemo govoriti šta sve morate posjetiti u Sarajevu, a prije svega pozdravna muzička numera.

Turistički horizonti talasi Srebrenog radija. Još jedna atrakcija u srcu baš čaršije jeste Sahat Kula, ili jedini javni lunarni sat na svijetu. U blizini Gazi Husrev Begove džamije primijetit ćete kulu visoku 30 metara. Sahat Kula oduvijek je pokazivala vrijeme namaza, a pretpostavlja se da je sarajevska Sahat Kula izgrađena u 16. vijeku, kada je građena i Gazi Husrev Begova džamija. No, ova je Sahat Kula drugačija jer ima jedini javni sat na svijetu koji mjeri vrijeme lunarno, odnosno prema mjesecu. Po lunarnom vremenu sat na kuli pokazuje 12 sati u trenutku astronomskog zalaska sunca. 12 sati pokazuje kada sunce izađe u ranu zoru, a kako se dužina dana svakodnevno mijenja, satni mehanizam je potrebno stalno podešavati. Mehanizam je nabavljen u Londonu, a samo dva takva su u svijetu, u Big Benu u Londonu i Sahat Kuli u Sarajevu.

talas Srebrenog radija, pratite Turistički horizonte, a jedna od najljepših i najzanimljivijih zgrada izgrađenih tokom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine jeste zgrada Sarajevske vijećnice, koja nije samo arhitektonsko remek djelo, već i svjedok povijesne drame koja se u Sarajevu odvijala od kraja 19. do početka 21. stoljeća. Atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda izvršen je 1914. godine upravo nakon njegove posjete gradskoj vijećnici. Tokom posljednjeg rata u avgustu 1992. godine vijećnica je zapaljena i izgorjelo je gotovo 90% bibliotekarskog fonda, a sama zgrada je postala simbol opsade i tragedije Sarajeva. Obnova je počela 1996. završena 2014. Naplaćuje se i ulaz i svakako ovo mjesto svakako morate posjetiti.

0: Turistički horizonti, talasi Srebrenog rada. I za kraj, poštovani slušaoci današnje emisije, još jedna preporuka kada je u pitanju posjeta Sarajevu, svakako ulica Ferhadija. Na potezu od Baš Čaršije pa sve do spomenika Vječna vatra proteže se po mnogo čemu, posebno najpoznatije sarajevsko šetalište Ferhadija. Šetajući Ferhadijom poznaćete sve o razvoju Sarajeva od 16. vijeka do današnjih dana. Vidjet ćete građevine iz turske ili austrougarske vladavine pa sve do modernih građevina, a sve to uz žamor uvijek živane ulice prepune turista i domaćih ljudi. Na kratkoj udaljenosti uživajte u džamijama, pravoslavnom i katoličkom hramu, najstarijoj sinagogi u gradu, a za kraj se upoznajte s Vječnom vatrom kao spomenikom za sve stradale u borbi protiv fašizma. Ferhadija će ispuniti očekivanja i za one sa najizbirljivijim nepcem, a neke od najboljih slastičarni, ćevapčinica i burekđinica nalaze se baš u ovoj ulici. A bilo bi ovo sve, poštovani slušaoci, u emisiji Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija. Budite dalje uz naše talase.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Sevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zemlje kandidati za članstvo u EU mogli bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju europskog komesara još prije formalnog pristupanja Unije prema novom modelu proširenja koji razmatra Europska komisija. Prema internim dokumentima komisije u koje je uvid imao briselski portal Reporter, takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovore o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Europske unije. Međunarodni dan starih osoba obilježava se od 1991. godine svakog 1. oktobra, a ovaj dan proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovništva treće dobi. Proglašavanje Međunarodnog dana starih osoba želi se potaknuti država da starim članovima osigura zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. U gradovima širom Bosne i Hercegovine danas će se ukazati na značaj ovog datuma, odnosno na podizanje svijesti o važnosti i potreba starih ljudi i promicanje aktivnosti zdravog starenja. Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani i nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede ni ove godine prema svemu sudeći neće biti sproveden jer tačno vrijeme provođenja i dalje nije utvrđeno. U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući i vrijeme njegove realizacije, naveli su za nezavisne novine iz Republičkog zavoda za statistiku. Zadnjih 60 godina nije bilo tog popisa, tako da se ne zna uopšte čime raspolažemo, koliko obradive zemlje imamo i koliko je neobradive površine, te koliko šuma i stoke ima u Bosni i Hercegovini, istekao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu sa operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od planirane za 2026. godinu. Za bolničku i van bolničku dijagnostiku predviđeno je 10,2 miliona, odnosno 500 hiljada više nego ove godine, a ovim programom obuhvata se između ostalog CT i MRI pregledi, mamografija, papa testovi te određivanje oftamološke pretraga. Za sufinansiranje avoterapije planirano je 200.000 maraka, dvostruko više nego u ovoj kalendarskoj godini. Univerzitetsko klinički centar Tuzla nastavlja sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za pružanje usluga pacijentima. 3 miliona i 200 hiljada maraka osigurano je za savremenu dijagnostiku, a nova oprema stiže tamo gdje je najpotrebnija za rengenskim snimanjem. Savremene uređaje dobit će i klinika za plućne bolesti, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinika za dječje i zarazne bolesti, te dva odjeljenja intenzivne njege. Na području grada Srebrenika nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, a potpisane su odluke o izboru izvođača radova za 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih puteva ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Djelić. Radovi obuhvataju sljedeće putne pravce: Srebrenik Gornji Srebrenik, zatim rekonstrukcija puta u Dubokom Potoku za naselje Cage, rekonstrukcija puta Ibrići škola u naselju Hođići, izgradnja dva sokaka u naselju Pirage, put prema područnoj školi Kuge, put prema naselju Mići i Tunjići, put kroz Crveno brdo, put prema Junuzovićima u Dubokom Potoku, te asfaltiranje putnih pravaca u naselju Lipje i Cage, zatim rekonstrukcija puta prema područnoj školi u naselju Cage, izgradnja puta za Junuzović u naselju Čojluk, te sanacija puta kroz Ljenobud i izgradnja putnog pravca Čojluk-Podgrad. Ovo je još jedan važan korak u kontinuiranom ulaganju u putnu infrastrukturu i poboljšanje uslova u mjesnim zajednicama na području grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Rádio. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi. 98 i 103.
1: Pratite TVS Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Opći izbori 2026. bit će održani u nedjelju 4. oktobra, a građani Bosne i Hercegovine biraće predstavnike na nekoliko nivoa vlasti. Za birača će ovo biti prvi opći izbori na kojima su izborni proces uvedene nove tehnologije, ali prije odlaska na biračko mjesto vredi razjasniti nešto što često izaziva zabunu. Šta građani biraju direktno, šta ne biraju i kako se od njihovog glasa na kraju dolazi do kantona entitetskih i državnih vlasti. Centralna izborna komisija raspisala je neposredne izbore za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske te skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. To međutim ne znači da svaki birač glasa za sve navedene nivoe koje će glasačke listiće dobiti, zavisi od toga gdje je birač upisan i iz kojeg entiteta glasa. Naime, birači iz Tuzlanskog kantona neposredno odlučuje o četiri stvari. Bira zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije, zastupnike u predstavničkom domu

da glas za kantonalnu skupštinu nije važan samo zato ko će naredne 4 godine sjediti u skupštini Tuzlanskog kantona. Iz sastava kantonalnih skupština kasnije će se birati i delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na biračkom mjestu neće biti glasačkog listića za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, građani njegove delegate ne biraju neposredno. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH ima 80 delegata po 23 iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba, te 11 delegata iz reda ostalih. Delegate biraju kantonalne skupštine iz reda svojih zastupnika, a raspodjela mjesta među kantonima i klubovima uređena je Ustavom Federacije i izbornim propisima. To praktično znači da će građani Tuzlanskog kantona u nedjelju birati 35 zastupnika u skupštinu Tuzlanskog kantona, a dio tih izabranih zastupnika kasnije će biti izabran i za delegate u federalnom domu. Sama skupština među svojim nadležnostima ima izbor i razrješenje delegata kantona u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

0: ovo su talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova Centar za kulturu i informisanje u Srebrniku poziva vas na nove kino projekcije. 1. oktobra ove godine od 18 sati. Resident Evil od 18 sati u kinu Doma kulture u Srebrniku. Horror akcija od 20 sati, Srce zvijeri, avanturistički film sa glavnom ulogom Brad Pitt. Spremite se za filmsku sedmicu punu akcije i napetosti. 1. oktobar u četvrtak u kinu Doma kulture Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
0: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Otvoreni programi, Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A u nastavku, evo priče za one koji možda danas ili večeras očekuju goste. E, ako su vam se najavili neki gosti, ali ako vas iznenade da znate. Naime, ako se pitate šta gost prvo uči kada zakorači u vaš dom, odgovor možda nema mnogo veze sa namještajem ili bojom zidova. Obično ćete vi onako misliti, vidi kakvi su mi zidovi učadili, ovo ono, nismo okrečili i tako dalje, pa će to gosti prvo da primijete, ili da mislite da će primijetiti vaš novi namještaj koji ste ubacili. Ne, ne, poštovani slušatelji. Tim dizajnera interijera iz Havea izveo je 5 detalja koji najčešće privlače pažnju posjetilaca. Dizajneri interijera ističu da uređenje doma nije samo pitanje boje, tapeta, namještaja i dekoracije, već i iskustva koje prostor pruža gostima. Zbog toga je anketirao svoj tim dizajnera kako bi saznao koje senzorne karakteristike, detalje uređenja ljudi najčešće primijete kada uđu u tuđi dom. Pod broj 1, miris. Na prvom mjestu se našao miris. Prema mišljenju dizajnera, upravo je to ono što osoba može primijetiti čim uđe u novi prostor, često i prije nego što obrati pažnju na njegovo uređenje. Miris svijeća ili domaćeg obroka može doprinijeti pozitivnom prvom utisku. Na broju 2 je organizacija. Odmah nakon toga dolaze organizacija i čistoća. Prljavo suđe u sudoperu, nered ili odjeća razbacana po podu mogu biti među prvim stvarima koje gosti uoče. S druge strane, čist i organizovan prostor može doprinijeti osjećaj opuštenosti i ugodnosti. Na broju 3 je upečatljiv komad namještaja, tek. Tek treći detalj je namještaj. Posebno se ističu neobični komadi, poput retro zakrivljene sofe ili skulpturalni fotelja. Upravo zato što se razlikuju od uobičajenog namještaja, takvi komadi mogu privući dodatnu pažnju gostiju. Neobične preslake. Pažnju privlače i smjele preslake, odnosno izražajni printovi i uzorci. Dizajneri kao primjere navode fotelje sa leopardovim printom ili sofe sa upečatljivim cvjetnim motivima. Tu su i umjetnička djela, na 5. mjestu. Umjetnička djela koja privlače pažnju prema dizajnerima. Umjetnost u domu može govoriti nešto o njegovom vlasniku, posebno kada je reč o velikim, izrazito šarenim ili upečatljivim detaljima. Eto, dakle, poštovani slušalci, ako večeras očekujete goste, znajte što će prvo primijetiti kada vam banu u kuću.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 13:48, a malo ćemo opet o nekim zdravstvenim temama. Kalcij je najzastupljeniji mineral u našem tijelu i ključan je za čvrstoću kostiju i zuba. Zbog velike pozornosti koju dobiva u medijima i svakodnevnim savjetima, uz naučne činjenice proširile su se i one brojne poluistine. Neki od mitova su bezopasni, no drugi mogu vam, poštovani slušalci, u navikama koje uspete štetiti zdravlju kostiju. Dijetetičari su razjasnili 4 uobičajena mita o kalciju i ponudili savjete utemeljene dokazima, a mi to prenosimo i vama. Mlijeko, sir i jogurt standardno dominiraju u razgovoru o kalciju, zbog čega se lako stiče dojam da su jedini pouzdani izvor. To stvara problem osobama na biljnoj prehrani ili onima koji jednostavno ne vole mliječne proizvode. Iako su mliječni proizvodi bogati kalcijem, možemo ga dobiti iz mnogih drugih namirnica, poput recimo lisnatog povrća, graha i tofua, kaže Tiffany Bruno, magistra znanosti i licencirana dijetetičarka. Obogaćene namirnice također mogu značajno pridonijeti unosu, a dobar izbor su i konzervirani losos i srdele sa kostima. Broj 2, mit. Kada bi kalcij bio jedini faktor održavanja zdravlja kostiju, bilo bi jednostavno. Kostur, međutim, to ovisi o saradnji više nutrijenata i životnih navika. Zdravlje kostiju zahtjeva više od samo kalcija. Vitamin D i vježbe opterećenjem, dva su ključna elementa. Vitamin D je važan jer pomaže tijelu apsorbirati uneseni kalcij, tijelo ga proizvodi izlaganjem i sunčevoj svjetlosti, a nalazi se i u hrani poput masne ribe, žumanjaka i obogaćenih proizvoda. Mit broj 3. Više kalcija uvijek znači jače kosti. Iako je primamljivo misliti da će veće količine kalcija donositi bolji učinak, ta logika nije ispravna. Kalcij je apsolutno važan za zdravlje kostiju, ali uzimanje sve većih količina i ne znači automatski jače kosti. Tijelo ima ograničenu sposobnost iskorištavanja kalcija u određenom trenutku. Istraživanja pokazuju da tijelo najučinkovitije apsorbira kalcij u dozama od oko 500 mg odjednom. Mit broj 4. Na prvi pogled dodaci prehrani se ne razlikuju puno, no oblik kalcija u njima puno je važniji nego što se čini. Upravo je zato prije uzimanja dodataka prehrani važno konsultirati se sa nutricionistima, liječnikom ili apotekarom. I na kraju, kako zadovoljiti potrebe za kalcijem? Pa zdravlje kostiju ključno je izgraditi stabilne i korisne navike. Preporučuje se rasporediti unos kalcija tokom dana jer ga tijelo bolje apsorbira u manjim količinama. Kombinirajte mliječne proizvode ili obogaćene alternative sa lisnatim povrćem, grahom, tofuom i ribom i obavezno osigurajte dovoljan unos vitamina D.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio. Smeju

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U ruskim napadima na Kijev i okolna područja poginule su 4 osobe. Vlasti su navele da je među stradalima u napadu, čiji je cilj bila energetska infrastruktura, nastradalo 1 dijete, a najmanje 4 osobe su ranjene. Pojačavanje ruskih vazdušnih napada je dodatni pritisak na Ukrajinu uoči zime. Rusija je prošle godine tokom zime redovno napadala energetske objekte, što može dovesti do prekida grijanja, snabdijevanja električnom energijom i vodom. Samo u augustu mjesecu na Ukrajinu je lansirano 2850 dronova sa mlaznim pogonom, dok je samo ovog mjeseca do utorka lansirano 3177 projektila. U izraelskim napadima na jedno vozilo u naselju Tal Ahava u gradu Gaza ubijena su 4 Palestinca, a više od 10 ih je ranjeno. Izrael svakodnevno krši primire koje je stupilo na snagu 11. oktobra prošle godine, a od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 1430 ljudi, dok je 5026 ih povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini tokom 2024. godine poslovalo je 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavali su 94730 radnika te ostvarili više od 26,1 milijardu konvertibilnih maraka prometa. Polovina radnika, odnosno 45,3% radilo je u prerađivačkoj industriji, a trgovina je zapošljavala dodatnih 25,4% radnika angažovanih u stranim podružnicama. Posmatrano po zemljama porijekla, 57,6% stranih podružnica dolazi iz zemalja Evropske unije. Političke stranke do sada su potrošile približno 11,1 milijun konvertibilnih maraka na bilborde, reklame u medijima, televizija i štampa, oglase kompanije Meta i predizborne skupove, pokazuju preliminarni podaci monitoringa koji je proveo Transparency International u Bosni i Hercegovini. Najveće iznose prema tim podacima potrošio je SNSD 1,8 milijuna maraka, zatim SDA 1,3 milijuna i SDP 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Oglasi na bilbordima koštali su skoro 6 milijuna, predizborni skupovi 2,8 milijuna, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,9 milijuna konvertibilnih maraka. Dodatno, prema podacima kompanije Meta, na online oglase do sada je potrošeno skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ovi podaci i nisu konačni, te ne uključuju troškove oglašavanja i predizbornih skupova u finišu izborne kampanje. Na sve ovo treba dodati još brojne emisije i druge promotivne sadržaje u medijima, koji su imali karakter plaćene promocije, ali nisu tako označeni, pa njihova vrijednost iznosi gotovo 1 milijun maraka. Iako nisu prikazivani kao kandidati na 3 javna emitera, zabilježeno je ukupno 2176 objava. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjera voda za sve dostigla je 36,7 milijuna konvertibilnih maraka. Ugovore vrijedne više od 9 milijuna maraka danas je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović sa predstavnicima lokalnih zajednica, a za ovaj program planirano je ukupno 40 milijuna maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Na području Tine u Srebreniku realizovana je prva faza rekonstrukcije i asfaltiranja glavnog puta kroz ovo naselje u vrijednosti od oko 180.000 maraka. Radovima je obuhvaćeno oko 600 metara potpuno rekonstruisanog i asfaltiranog puta, a izgradnja novog trotoara, proširenje i uređenje prilaza na magistralnu cestu kao i uređenje kanala te sistema odvodnje i površinskih voda riješit će probleme saobraćaja u ovom naselju. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Udruženje žena Srebrenke potpisali su sporazum o saradnji kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica. Cilj je jačanje uloge žena u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji donose ekonomskom osnaživanju žena i razvoju lokalne zajednice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Približava se, poštovani slušalci, naravno i posljednje odbrojavanje pred sutrašnji susret naše nogometne selekcije sa Šveđanima na Bilinom polju, a švedska nogometna reprezentacija bit će znatno oslabljena kada je reč o njihovom nastupu u skupini B4 Lige nacija protiv Bosne i Hercegovine, koje će se igrati sutra u Zenici od 20:45. Zbog bolesti je za tu akciju u švedskoj reprezentaciji otpalo 5 igrača, a pridodali im se i već ranije je zbog povrede otpisani Aleksandar Isak. Jasno je da sa kakvim problemima se suočava švedski selektor Graham Potter. Engleski stručnjak ne može računati na Jasina Ajarija, Benjamina Nigerija, Gustafa Lagerbeka, Eliota Strouda, Patrika Valermarka i Aleksandra Isaka. Inače, poduzeli su sve potrebne mjere kako se infekcija ne bi dalje širila, a također se prate i stanje oboljelih, rekao je ljekar švedske reprezentacije Jonas Werner. Švedska je odlično otvorila takmičenje u Ligi nacija osvojivši maksimalni 6 bodova u prva dva kola, kojima je igrala protiv Rumunije 2-1 i Poljske 3-1. Reprezentacija naše države je na drugom mjestu tabele sa 4 osvojena boda u mečevima protiv Poljske i Rumunije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 14 sati i 46 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice. A poštovani slušalci, u nastavku vam donosimo jedan recept koji je zaludio svijet, a riječ je o mlijeku od mrkve. Na društvenim mrežama popularno kao retinol mlijeko. Trenutno je to jedna od najvećih opsesija kada su u pitanju ljepota, gastronomija i zdrav način života. Zato ako ste mislili da ste isprobali sve moguće biljne napitke, dopustite da vas razuvjerimo. Vrijeme je da upoznate ovaj neobičan, kremasti i savršeno narandžast recept koji je osvojio društvene mreže. Retinol mlijeko, poznato i kao mlijeko od mrkve, spaja kuhanu mrkvu, indijske orašćiće i nekoliko jednostavnih sastojaka u napitak koji izgleda gotovo nestvarno lijepo, a priprema se bez potapanja orašasti plodova preko noći. Za razliku od mnogih domaćih biljnih napitaka koji zahtijevaju cijeđenje velike količine pulpe, ova verzija koristi kuhanu mrkvu i indijske orašćiće koji se blendaju gotovo potpuno glatko. Rezultat je svilenkasta, kremasta tekstura, vrlo malo otpada, što ovaj recept čini zanimljivim i iz ugla održavanja i pripreme hrane. Iako zvuči kao da je riječ o napitku koji direktno sadrži retinol, zapravo je inspirisano beta-karotenom iz mrkve, a beta-karoten je provitamin A i tijelo ga može pretvoriti u vitamin A. Kuhanje mrkve može povećati dostupnost beta-karotena, dok prisustvo masti iz indijskih orašćića može pomoći njegovoj apsorpciji. Mrkva je poznata po visokom sadržaju beta-karotena, pigmenta koji joj daje karakterističnu narandžastu boju. Kada se nađe u ovakvom napitku, dobija potpuno novu ulogu. Umjesto da bude samo sastojak salate, supe ili priloga, mrkva postaje osnova kremastog biljnog mlijeka koje možete piti hladno, koristiti u kašastim voćnim napicima ili dodati doručku. Kuhanje je ovdje posebno važno. Omekšana mrkva se mnogo lakše blendira, a zajedno sa indijskim orašićima daje teksturu koja je znatno svilenkastija nego što biste možda očekivali od povrća. Jedna od stvari koja najviše volimo kod ovog recepta jeste njegova jednostavnost. Nema više satnog potapanja, komplikovanih procedura, jednostavno mrkva i indijski orašić kuhaju se zajedno, zatim se hlade i blendaju sa hladnom vodom, malo zaslađivača i prstohvatom soli. Ključ je u tome da blender radi dovoljno dugo, najmanje 2 minute snažnog blendanja pomoći će da se sastojci pretvore u što glađu i kremastiju teksturu. Ako želite posebno svilenkasto mlijeko, možete ga na kraju procijediti, međutim dio čari ovog recepta upravo je u tome što se veoma malo sastojaka baca i što u napitku može ostati i više prirodnih i biljnih vlakana. Najjednostavniji način je da ovo mlijeko ohladite, promućkate ili pomiješate i poslužite u čaši. Njegova prirodna narandžasta boja dovoljna je da privuče pažnju, pa je to jedan od recepata koji će lijepo izgledati i na jutarnjem stolu. Možete ga koristiti kao bazu za kašasti voćni napitak, dodati u zobenu kašu ili njime zamijeniti dio biljnog mlijeka u receptima gdje želite nešto kremastiju teksturu. Recept je vrlo jednostavan, dakle 250 g mrkve, oko 3 srednje mrkve, 80 g indijskog orašćića, 850 ml i hladne vode, 2 kašikice javorovog sirupa ili meda, mali prstohvat soli. Priprema se tako što oljuštite mrkvu, isjeckate na manje komade i stavite u šerpu zajedno sa indijskim orašićima. Prelijete vodom i kuhate na laganoj temperaturi oko 20 minuta, odnosno dok mrkva ne omekša toliko da viljuška lako prolazi kroz nju, a indijski orašići se također moraju smekšati. Procijedite i isperite veoma hladnom vodom kako biste zaustavili kuhanje i ohladili sastojke. Stavite mrkvu i indijski orašić u blender, dodate hladnu vodu, javorov sirup i med i prstohvat soli. Blendate velikom brzinom najmanje 2 minute, što duže blendate, tekstura će biti bolja. Ohladite prije serviranja, dobro promućkajte ili promiješajte. I uživajte u ovom napitku, naravno u talase Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Jeste li se ikada zapitali zašto proizvod neki košta recimo 4,99, a ne jednostavno 5 maraka ili 9,99 umjesto 10 maraka? Sigurno da ste se više puta to zapitali i pada vam ta cijena u oči. Međutim, postoje različiti trikovi kojima se trgovine služe, a kako vam na prvu djeluju da uštedite vaš novac, dok je zapravo to marketing prevara. Jedan od najstarijih marketinških trikova jeste cijena koja završava sa cifrom 99. Na prvi pogled razlika je samo jedan pfening, međutim način na koji je cijena napisana nije slučajan. Trgovci decenijama koriste takozvano psihološko određivanje cijena, jer način na koji vidimo broj može uticati na to kako doživljavamo cijenu proizvoda. U ovom su na predavanjima imali priliku slušati i studenti ekonomije i profesori su ih upozoravali upravo na ovaj fenomen. Kada pogledate cijenu od 9,99 maraka, naš mozak je sklon da je doživi kao 9 i nešto, a ne kao 10. Dakle, naša percepcija je da plaćamo manje. A iako je razlika između 9,99 i 10 maraka samo jedan pfening, broj 9 na početku može učiniti da proizvod psihološki djeluje mnogo jeftinije. Isto vrijedi i za recimo veće cifre, 49,99 konvertibilnih maraka, djeluje vam mnogo, mnogo manje nego kad kažete 50 maraka. E to, cijene koje završavaju na 9 često se koriste upravo zato što stvaraju osjećaj da je proizvod povoljniji. Posebno su česte u trgovinama, supermarketima, na odjeći, tehničkoj robi i različitim akcijama. Kada kupac vidi 19,9, rijetko razmišlja, to je 20 maraka jer cijena na etiketi ne izgleda kao 20. Cijene ne moraju uvijek završavati na 99 da bi djelovale povoljnije. Način na koji cijena je predstavljena, veličina brojeva, oznaka akcije, način na koji je proizvod postavljen u prodavnici, sve to može uticati da kupac procjenjuje vrijednost. Zato se često događa da u prodavnicu uđemo po jednu stvar, a izađemo sa nekoliko proizvoda koje nismo ni planirali kupiti.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U ruskim napadima na Kijev i okolna područja poginule su 4 osobe. Vlasti su naveli da je među stradalima u napadu, čiji je cilj bila energetska infrastruktura, nastradalo 1 dijete, a najmanje 4 osobe su ranjene. Pojačavanje ruskih vazdušnih napada je dodatni pritisak na Ukrajinu uoči zime. Rusija je prošle godine tokom zime redovno napadala energetske objekte, što može dovesti do prekida grijanja, snabdijevanja električnom energijom i vodom. Samo u avgustu mjesecu na Ukrajinu je lansirano 2850 dronova sa mlaznim pogonom, dok je samo ovog mjeseca do utorka lansirano 3177 projektila. U izraelskim napadima na jedno vozilo u naselju Tal Ahava u gradu Gaza ubijena su 4 Palestinca, a više od 10 ih je ranjeno. Izrael svakodnevno krši primjere koje je stupilo na snagu 11. oktobra prošle godine, a od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 1430 ljudi, dok je 5026 ih povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini tokom 2024. godine poslovalo je 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavali su 94.730 radnika te ostvarili više od 26,1 milijardu konvertibilnih maraka prometa. Polovina radnika, odnosno 45,3% radilo je u prerađivačkoj industriji, a trgovina je zapošljavala dodatnih 25,4% radnika angažovanih u stranim podružnicama. Posmatrano po zemljama porijekla, 57,6% stranih podružnica dolazi iz zemalja Evropske unije. Političke stranke do sada su potrošile približno 11,1 milijun konvertibilnih maraka na bilborde, reklame u medijima, televizija i štampa, oglase kompanije Meta i predizborne skupove, pokazuju preliminarni podaci monitoringa koji je proveo Transparency International u Bosni i Hercegovini. Najveće iznose prema tim podacima potrošio je SNSD 1,8 milijuna maraka, zatim SDA 1,3 milijuna i SDP 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Oglasi na bilbordima koštali su skoro 6 milijuna, predizborni skupovi 2,8 milijuna, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,9 milijuna konvertibilnih maraka. Dodatno, prema podacima kompanije Meta, na online oglase do sada je potrošeno skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ovi podaci i nisu konačni, te ne uključuju troškove oglašavanja i predizbornih skupova u finišu izborne kampanje. Na sve ovo treba dodati još brojne emisije i druge promotivne sadržaje u medijima, koji su imali karakter plaćene promocije, ali nisu tako označeni, pa njihova vrijednost iznosi gotovo 1 milijun maraka. Iako nisu prikazivani kao kandidati na 3 javna emitera, zabilježeno je ukupno 2176 objava. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjera Voda za sve dostigla je 36,7 milijuna konvertibilnih maraka. Ugovore vrijedne više od 9 milijuna maraka danas je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović sa predstavnicima lokalnih zajednica, a za ovaj program planirano je ukupno 40 milijuna maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Na području Tine u Srebreniku realizovana je prva faza rekonstrukcije i asfaltiranja glavnog puta kroz ovo naselje u vrijednosti od oko 180.000 maraka. Radovima je obuhvaćeno oko 600 metara potpuno rekonstruisanog i asfaltiranog puta, a izgradnja novog trotoara, proširenje i uređenje prilaza na magistralnu cestu, kao i uređenje kanala te sistema odvodnje površinskih voda, riješit će probleme saobraćaja u ovom naselju. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Udruženje žena Srebrenke potpisali su sporazum o saradnji kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica. Cilj je jačanje uloge žena u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji donose ekonomskom osnaživanju žena i razvoju lokalne zajednice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Srebreni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Jeste li se ikada zapitali zašto proizvod neki košta recimo 4,99, a ne jednostavno 5 maraka ili 9,99 umjesto 10 maraka? Sigurno da ste se više puta to zapitali i pada vam ta cijena u oči. Međutim, postoje različiti trikovi kojima se trgovine služe, a kako vam na prvu djeluju da uštedite vaš novac, dok je zapravo to marketing prevara. Jedan od najstarijih marketinških trikova jeste cijena koja završava sa cifrom 99. Na prvi pogled razlika je samo jedan pfening, međutim način na koji je cijena napisana nije slučajan. Trgovci decenijama koriste takozvano psihološko određivanje cijena, jer način na koji vidimo broj može uticati na to kako doživljavamo cijenu proizvoda. U ovom su na predavanjima imali priliku slušati i studenti ekonomije i profesori su ih upozoravali upravo na ovaj fenomen. Kada pogledate cijenu od 9,99 maraka, naš mozak je sklon da je doživi kao 9 i nešto, a ne kao 10. Dakle, naša percepcija je da plaćamo manje. A iako je razlika između 9,99 i 10 maraka samo jedan pfening, broj 9 na početku može učiniti da proizvod psihološki djeluje mnogo jeftinije. Isto vrijedi i za recimo veće cifre, 49,99 konvertibilnih maraka, djeluje vam mnogo, mnogo manje nego kad kažete 50 maraka. Eto, cijene koje završavaju na 9 često se koriste upravo zato što stvaraju osjećaj da je proizvod povoljniji. Posebno su česte u trgovinama, supermarketima, na odjeći, tehničkoj robi i različitim akcijama. Kada kupac vidi 19,9, rijetko razmišlja, to je 20 maraka jer cijena na etiketi ne izgleda kao 20. Cijene ne moraju uvijek završavati na 99 da bi djelovale povoljnije. Način na koji cijena je predstavljena, veličina brojeva, oznaka akcije, način na koji je proizvod postavljen u prodavnici, sve to može uticati da kupac procjenjuje vrijednost. Zato se često događa da u prodavnicu uđemo po jednu stvar, a izađemo sa nekoliko proizvoda koje nismo ni planirali kupiti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, 15 je sati i 15 minuta, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinica. U nastavku evo jedne servisne informacije. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika, i to u naseljima Grabovac, Rapatnica, Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmer i Behrami, Seona polja, Dedići, Lipje, Cage padališta i dio Dubokog potoka u terminu od 8 do 9 sati. Sutra struje neće biti ni u naselju Uroža u terminu od 9 do 15 sati, a u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Rapatnica, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Behrami, Seona polja, zatim Seona padališta i dio Dubokog potoka u terminu od 15 do 16 sati neće biti napajanja električnom energijom sutra. Dakle, poštovani slušatelji, nadamo se da ćete se prilagoditi tom isključenju električne energije. Također i građani Gračanice u naselju Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci sutra u terminu od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
1: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062-718-322.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava. Ovo su talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku poziva vas na nove kino projekcije. 1. oktobra ove godine od 18 sati Resident Evil od 18 sati u kinu Doma kulture u Srebreniku, horror akcija. Od 20 sati Srce zvijeri, avanturistički film sa glavnom ulogom Brad Pitt. Spremite se za filmsku sedmicu punu akcije i napetosti. 1. oktobar u četvrtak u kinu Doma kulture Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U ruskim napadima na Kijev i okolna područja poginule su 4 osobe. Vlasti su navele da je među stradalima u napadu, čiji je cilj bila energetska infrastruktura, nastradalo 1 dijete, a najmanje 4 osobe su ranjene. Pojačavanje ruskih vazdušnih napada je dodatni pritisak na Ukrajinu uoči zime. Rusija je prošle godine tokom zime redovno napadala energetske objekte, što može dovesti do prekida grijanja, snabdijevanja električnom energijom i vodom. Samo u augustu mjesecu na Ukrajinu je lansirano 2850 dronova sa mlaznim pogonom, dok je samo ovog mjeseca do utorka lansirano 3177 projektila. U izraelskim napadima na jedno vozilo u naselju Tal Ahava u gradu Gaza ubijena su 4 Palestinca, a više od 10 ih je ranjeno. Izrael svakodnevno krši primjere koje je stupilo na snagu 11. oktobra prošle godine, a od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 1430 ljudi, dok je 5026 ih povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini tokom 2024. godine poslovalo je 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavali su 94730 radnika te ostvarili više od 26,1 milijardu konvertibilnih maraka prometa. Polovina radnika, odnosno 45,3% radilo je u prerađivačkoj industriji, a trgovina je zapošljavala dodatnih 25,4% radnika angažovanih u stranim podružnicama. Posmatrano po zemljama porijekla, 57,6% stranih podružnica dolazi iz zemalja Evropske unije. Političke stranke do sada su potrošile približno 11,1 milijun konvertibilnih maraka na bilborde, reklame u medijima, televizija i štampa, oglase kompanije Meta i predizborne skupove, pokazuju preliminarni podaci monitoringa koji je proveo Transparency International u Bosni i Hercegovini. Najveće iznose prema tim podacima potrošio je SNSD 1,8 milijuna maraka, zatim SDA 1,3 milijuna i SDP 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Oglasi na bilbordima koštali su skoro 6 milijuna, predizborni skupovi 2,8 milijuna, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,9 milijuna konvertibilnih maraka. Dodatno, prema podacima kompanije Meta, na online oglase do sada je potrošeno skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ovi podaci i nisu konačni, te ne uključuju troškove oglašavanja i predizbornih skupova u finišu izborne kampanje. Na sve ovo treba dodati još brojne emisije i druge promotivne sadržaje u medijima, koji su imali karakter plaćene promocije, ali nisu tako označeni, pa njihova vrijednost iznosi gotovo 1 milijun maraka. Iako nisu prikazivani kao kandidati na 3 javna emitera, zabilježeno je ukupno 2176 objava. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebrniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjera voda za sve dostigla je 36,7 milijuna konvertibilnih maraka. Ugovore vrijedne više od 9 milijuna maraka danas je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović sa predstavnicima lokalnih zajednica, a za ovaj program planirano je ukupno 40 milijuna maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Na području Tine u Srebrniku realizovana je prva faza rekonstrukcije i asfaltiranja glavnog puta kroz ovo naselje u vrijednosti od oko 180.000 maraka. Radovima je obuhvaćeno oko 600 metara potpuno rekonstruisanog i asfaltiranog puta, a izgradnja novog trotoara, proširenje i uređenje prilaza na magistralnu cestu, kao i uređenje kanala te sistema odvodnje površinskih voda, riješit će probleme saobraćaja u ovom naselju. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Udruženje žena Srebrenke potpisali su sporazum o saradnji kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica. Cilj je jačanje uloge žena u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji donose ekonomskom osnaživanju žena i razvoju lokalne zajednice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 21-27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz studija Srebrenog radija. U narednim minutama možete pratiti još jedno izdanje emisije Duhovni izazovi, a danas govorimo o međureligijskom poštovanju i razumijevanju, tako da tema će biti zanimljiva, naučit ćemo nešto novo, nadamo se možda i usmjeriti na neke pozitivne priče, pa vas pozivamo da ostanete uz nas.

U Bosni i Hercegovini tradicionalno su zastupljene četiri monoteističke religije koje su definisane kao religijske zajednice: islam, judaizam, katoličanstvo i pravoslavlje, shodno činjenici da na jednom geografskom, ne tako velikom prostoru žive i djeluje pripadnici tih monoteističkih religija ili drugih religijskih uvjerenja, sasvim je jasno da postoje oblici međureligijskog dijaloga i tolerancije. Često se danas govori o komšijskom odnosu među muslimanima, kršćanima i jevrejima, pozitivnom odnosu i saradnji vrhovnih poglavara, vjerskih službenika i organa vjerskih zajednica i crkava. Taj odnos je nastao u tradicionalnim svjetovima tradicionalnih religija, a podrazumijeva duboko poštovanje ljudskih razlika i vjerovanja. Ukoliko se međureligijski dijalog posmatra kao komšijski odnos stanara dviju susjednih kuća, utoliko treba imati na umu da je komšino dijete na mjestu našeg djeteta, da je njegovo pravo pravo i našeg djeteta, da njegov privatni prostor i ograđena avlija ne znači da možemo ući kad god poželimo i praviti preraspodjelu njegovih stvari, aranžirati, čupati, saditi, popravljati ili kvariti kao u svojoj avliji.

Nakon ulaska Bosne i Hercegovine u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, ovakav model religioznosti se zadržava. Član 12. Vidovdanskog ustava garantovao je ravnopravnost usvojenih vjeroispovijesti pred zakonom i njihovo pravo da svoj vjerozakon javno ispovijedaju. Sve vjeroispovijesti koje su u nekom dijelu Kraljevine bile zakonski priznate smatrane su usvojenim. U socijalističkom periodu dolazi do velikih promjena u odnosu države i crkava i vjerskih zajednica. Pravno usvaja se model odvajanja države i crkve, vjera je proglašena za privatnu stvar, dok je sloboda vjeroispovijesti bila zagarantovana u okviru zakona. Samo hitovi 90,8 i 103.

Duhovni izazovi Srebrenog radija uz vas. Uspostavljanjem političkog pluralizma i u periodu prelaza prema demokratskom liberalnom sistemu, odnosi države i vjere regulišu se prema demokratskim principima sekularne države. To su principi koji su sadržani u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sloboda vjere i uvjerenja data je veoma široko. Država ne može priznati status državne vjere ni jednoj vjeri, niti se može miješati u unutrašnju organizaciju i poslove crkava i vjerskih zajednica. Građanski status pojedinca nije povezan s religijom, što znači da obim prava i dužnosti pojedinaca ne zavise od njegove religije ili uvjerenja, te da je zabranjena diskriminacija na osnovu vjere i uvjerenja. O dugoj tradiciji međureligijskog dijaloga i tolerancije govore i sam glavni grad Bosne i Hercegovine, jedan od rijetkih gradova u Evropi koji njeguje kulturu četiri velike monoteističke religije. Zbog njegovog bogatstva sakralnim objektima, Sarajevo često upoređuju s Jerusalemom, centrom duhovnosti. U toku dnevne molitve u isto vrijeme moguće čuti ezane i zvona s pravoslavne crkve i katoličke katedrale, a u krugu od 1 kilometra nalaze se dvije velike sinagoge, Sefardska i Aškenska velika katolička katedrala, Stara pravoslavna crkva, Velika Sabona pravoslavna crkva i desetine džamija.

0: Jevrijska zajednica Bosne i Hercegovine zajedno s islamskom zajednicom je u novembru 2019. godine upriličila međunarodnu konferenciju Suživot Jevreja i Muslimana u Bosni i Hercegovini 200 godina od Sarajevskog Purima. Događaji koji su u vezi sa Sarajevskim Purimom podsjećaju na početak 19. stoljeća, kada su se sarajevski muslimani pobunili protiv sultanovog namjesnika bosanskog valije Ruždi Paše i spasili 10 najuglednijih sarajevskih sugrađana Jevreja sa Ramoše Danonom od sigurne smrti. Jedan od primjera veličine islamske međuvjerske tolerancije predstavlja i čuvena Ahdnama kojom je sultan Mehmed Fatih 28. maja 1463. godine na ruke bosanskih franjevaca predao garant slobode i ispovjedanja vjere te zaštitu života i časti. Ahdnama je franjevcima značila slobodu vjere i garanciju da niko ne smije uznemiravati niti ugrožavati njihove živote, imanja i samostane.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Srebreni radio.
1: Lijepe priče pričaju zaista udruženja žena koja djeluju na području grada Srebrenika. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i udruženje žena Srebrenke potpisali su sporazum o saradnji kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica. Cilj je jačanje žena, uloge žene u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji doprinose ekonomskom osnaživanju žena i razvoja lokalne zajednice. Vjerujemo da svaka žena, bez obzira na izazove s kojima se suočava, zaslužuje podršku, razumijevanje i nove prilike, poručeno je ovom prilikom. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona je samostalna i nevladina asocijacija koja okuplja obrtnike i srodne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmo

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: One nepopularne najave, dragi naši, su na redu, ali su nam neophodne kako bismo se mogli isplanirati na vrijeme. Naime, zbog planskih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 2. oktobra, dakle sutra u petak, na području grada Srebrenika u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmeri, Behram i Seona Polja, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog potoka. Struje neće biti u vremenu od 8 do 9 sati. U naselju Uroža u vremenu od 9 do 15 sati. Pa opet u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Behram i Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog potoka u vremenu od 15 do 16 sati.

0: kao Move.
1: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: lome.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
2: S nestrpljenjem se, dragi naši, vjerujem, iščekuje susret na Bilinom polju u Zenici, ne samo zbog same utakmice. Jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena, Edin Džeko, obratio se javnosti uoči svog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine u sutrašnjoj utakmici sa Švedskom u Zenici. Fudbalski spektakl na Bilinom polju i oproštaj velikog Edina Džeke možete pratiti u programima BHRT-a sutra od 20 sati i 45 minuta. Osjećam se zbunjeno, ne znam šta da osjećam, želim uživati i pokušati ostvariti dobar rezultat, daćemo sve od sebe jer će utakmica biti emotivna. Za mene reprezentacija znači sve, igrati za nacionalni tim, to je san svakog djeteta, ostvariti sve to s reprezentacijom je najbolje što se desilo u mojoj karijeri, rekao je Džeko na preskonferenciji oči njegove posljednje utakmice u dresu Zmajeva. Sve sam emotivni, pritisak u grudima, dječački osjećaj kao da treba prvi put da igram utakmicu. Prije i poslije utakmice će biti teško sakriti emocije, ali kad krene zvižduk, tu nema razmišljanja o nečem drugom, to je bitna utakmica za nas. Ti 90 minuta glava će biti na pravom mjestu, poručuje naš dijamant. Na pitanje da li je kasno da promijeni odluku, Džeko je kazao, ovo je taman, ne bih ja odlučio da nije to to. A o najdražim trenucima je rekao, dva svjetska prvenstva, to je na neki način bila kruna kvalifikacije, sigurno najljepše za cijelu Bosnu i Hercegovinu što se desilo što se tiče fudbalske strane, a gol, možda zadnji protiv Velsa, ima najveću snagu i emociju, kazuje Džeko. Podsjećamo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao još daleke 2007. godine, a u 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola.

One nepopularne najave, dragi naši, su na redu, ali su nam neophodne kako bismo se mogli isplanirati na vrijeme. Naime, zbog planskih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 2. oktobra, dakle sutra u petak, na području grada Srebrenika u naseljima Grabalci, Rapatnica, Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmer i Behram i Seona Polja, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog potoka. Struje neće biti u vremenu od 8 do 9 sati. U naselju Uroža u vremenu od 9 do 15 sati. Pa opet u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Behram i Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog potoka u vremenu od 15 do 16 sati.

0: Jugo 45.
1: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Ne. Ima neki. Ima Eki.

0: Pažnju medija danas je privukla informacija da je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju osuđena za zločine protiv čovječnosti, preminula i to u 96. godini života u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, a 27. februara 2003. godine osuđena je na tek 11 godina zatvora. Tribunal je utvrdio njenu individualnu krivičnu odgovornost za progone Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 općina u Bosni i Hercegovini. U okviru sporazuma o priznanju krivice, Plavšić je priznala da je učestvovala u zajedničkom planu čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima, uključujući kampanju progona i prisilnog uklanjanja stanovništva. U svom iskazu nakon priznanja krivice navela je da je prihvatila odgovornost nakon što se, kako je kazala, uvjerila da su hiljade nevinih ljudi bile žrtve organizovanog i sistematskog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata sa teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima. Tokom rata bila je dio političkog vrha bosanskih Srba i djelovala je zajedno s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Plavšić je na funkciju člana predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine bila od 1990. do 1992. godine, a 1992. godine obavljala je funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika Srpske republike u Bosni i Hercegovini. Potom je bila potpredsjednica Republike Srpske od 92. do 96. a predsjednica RS-a od 96. do 98. godine 1997. osnovala je Srpski narodni savez. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a prijevremeno je puštena na slobodu 2009. godine nakon što je odslužila približno 2/3 kazne.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: One nepopularne najave, dragi naši, su na redu, ali su nam neophodne kako bismo se mogli isplanirati na vrijeme. Naime, zbog planskih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 2. oktobra, dakle sutra u petak, na području grada Srebrenika u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmeri, Behram i Seona Polja, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog potoka. Struje neće biti u vremenu od 8 do 9 sati. U naselju Uroža u vremenu od 9 do 15 sati. Pa opet u naseljima Grabovci, Rapatnica, Luka, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Behram i Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog potoka u vremenu od 15 do 16 sati.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Dan oslobođenja Tuzle bit će obilježen sutra nizom manifestacija i povodom 83. godišnjice oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Program počinje polaganjem cvijeća na Slanoj banji, a završava večernjim koncertom Hanke Paldum i zajedničkim praćenjem utakmice Bosna i Hercegovina i Švedska na Trgu slobode. Centralni dio obilježavanja počinje u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. Počast će odati delegacija grada Tuzle, boračkih organizacija i viših nivoa vlasti zajedno s gostima i građanima. Svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla bit će održana u 10.30, a program se nastavlja, kako rekao smo, u večernjim satima na Trgu slobode, gdje će od 19 sati nastupiti Hanka Paldum. Nakon koncerta od 20 sati i 45 minuta planirano je zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Još jednom da kažemo da će susret imati poseban značaj i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. A grad Tuzla pozvao je građane i goste da učestvuju u obilježavanju 83. godišnjice oslobođenja grada i programu posvećenom vrijednostima slobode, antifašizma i zajedništva. I nadamo se eto simbolici da zabilježimo pobjedu i na Bilinom polju.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Ik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvo, Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bezbolja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.